Ja, i dag trenger du en god klem, Knut. Takk skal du ha, Irene. Du har sendt meg en god klem på SMS. Ja, den var god, den. Du har også tipsa oss litt. Jeg har vipsa over ja, en god sum til oss. For, takk for god musikk. Takk for det, Irene. Kjempefint at du gir tilbakemelding og liker musikken vår. Ja, vi varierer litt innimellom, så nå fant vi noe som passet deg da, antageligvis. Og takk for det, og takk for det. Jeg er fornøyd, jeg skriver Irene her, sånn så lenge jeg hører god musikk på Radio Rix. Ja, og du har også ønsket deg Break My Mind. Og den skal du få høre på Radio Rix. Selvfølgelig skal bare mangle.

Charlie Rich med Moves Beautiful Girl her på Radio Rix. Og så er det Andrea da, som har sendt inn en sms og ja, gitt oss litt støtte på Fipsen vår. Ja. Flott, takk skal du ha. Som en ja, god radiolytter så hører jeg på Radio Rix, og da liker jeg støtte dere har hun skrevet på en sms. Og ha en fin dag, og hilse til alle som vil ha en fin dag, og det vil vel alle, Andrea, ha en fin dag, tror du ikke det? Jo, vi tror det. Og du vil høre på Chet Atkins, ja, Jakti Eis. Det greit, vet du. Kommer den.

Ding, ding. Ja. Ja, sånn kan det høres, Chet Atkins på Radio Rix. Og så det vær I dag. Ja, det skal bli bra I dag også. En 23 grader, ikke så mye vind, 5 meter I sekunde. Det ikke så gærent det. Klarer det vi. Holder på hatten, og ja, skjørtekanten må vi holde fast på. I morgen, fredag, så skal det også være fint vær. 22 grader, litt overskyet på morgenen, og så kommer sola utover kvelden. Og på lørdag blir det overskyet på morgenen, og så kommer sola sånn ut på ettermiddagen. Og et par 20 grader da. Og søndag det hel sol og 24 grader. Mandag det også 22 grader. Tirsdag skal det komme litt regn, og det trenger vi da, for da må vi ordne blomster og bleien og alt som Sånn, kos deg ute. I dag, bruk solfaktor hvis du skal gi sola. Det greit også. Slipper å bli ja, flass og solbrent og hele pakka. Ta det med ro. Torsdag I dag. Ja, det torsdag I dag, ja. Hvordan visste du det, Knut? Nei, jeg så det lå foran meg lapp her med torsdag. Ikke dårlig å ha sånne jukselapper som sier at det torsdag. 18. juni, ikke dårlig det heller. 18. juni før jeg var liten, så var det skoleferie. Da begynte vi på skoleferien. Det var deilig det. Skoleferie, gutt. Å, herregud. Dere har det fint, dere som har skoleferie. Kos dere, nyt ferien, og håper at alle kan det. Det dessverre ikke alle som gleder seg til ferie. Det ganske mange barn som har det sånn hjemme at ferie, det ikke akkurat det mest hyggeligste. Så kjenner du noen som ikke har det helt hyggelig, så ta deg gjerne av unga. Det dem som trenger litt oppmerksomhet også av deg. Charlie Pride, Charlie, Colin, Ride, det som ligger klar her. Little Rock, få litt rocka, få opp rockebeinet. Du har det, ikke sant? Etter hvert hjørne, ja. Kom igjen.

ikke bare Paul McCartney som har bursdag. Rune Halland har også bursdag. Han 73 år I dag. Denne musikkjournalisten som har hatt mange popprogrammer både I NRK og ikke minst P4. Gratulerer med dagen, Rune. Her får du Dan Gibson og langsom Mi på Radio Riks.

Tom Pacheco, Robert N. Romano på Radio Rix. Og så har jeg fått et ønske her fra Elling, som gjerne vil høre på Victor Berno. Nå bytter vi litt navn. Landskampen fra 1923. Har du den, så vil jeg bli veldig glad, skriver Victor her på en SMS. Og det skal vi fikse, vet du. Vi fikser det, for du har jo også betalt inn på Vipsen vår. En liten støtte til Radio Rix. Takk for det også. Kjempebra, Victor Berno.

Ja, det var vel det vi rakk I dag, Knut Jebsen, takk for seg. Men vi må jo ha med dagens tre vits og sånn også. Ja, hvorfor kan du si at treneren både slem og rettferdig? Jo, han sann mot alle. Enkelt og greit, og dagens ord for dagen. Når man forsikrer den kvinnen han elsker om at han ikke henne verdig, så har han som regel rett, sånn Moro har sagt det. Og navndag I dag Bjarne og Bjørn, dere kan sikkert gå og kjøpe en softis, det softisdagen I dag. Ellers så sier jeg, ha en fortsatt god dag, nyt dagen og kos deg, og vi høres igjen I morgen til samme tid. Har du noe å fortelle meg, Knut Jebsen, så send en sms til 911-97253. Likte du sendingen, likte du ikke sendingen, eller noe du gjerne skulle høre annerledes, så gjør det. En sms. Det setter jeg pris på. 911-97253. Ha da, Hank Williams, Jambalaya. På radio, selvfølgelig, Riks det du lytter på. Døgnet rundt vi.

Ja, i dag trenger du en god klem, Knut. Takk skal du ha, Irene. Du har sendt meg en god klem på SMS. Ja, den var god, den. Du har også tipsa oss litt. Jeg har vipsa over ja, en god sum til oss. For, takk for god musikk. Takk for det, Irene. Kjempefint at du gir tilbakemelding og liker musikken vår. Ja, vi varierer litt innimellom, så nå fant vi noe som passet deg da, antageligvis. Og takk for det, og takk for det. Jeg er fornøyd, jeg, skriver Irene her, sånn så lenge jeg hører god musikk på Radio Rix. Ja, og du har også ønsket deg Break My Mind. Den skal du få høre på Radio Rix. Selvfølgelig skal bare mangle.

Charlie Rich med Moves Beautiful Girl her på Radio Rix. Og så er det Andrea da, som har sendt inn en sms og ja, gitt oss litt støtte på Fipsen vår. Ja, flott, takk skal du ha. Som en ja, god radiolytter så hører jeg på Radio Rix, og da liker jeg støtte dere, har hun skrevet på en sms. Og ha en fin dag, og hils til alle som vil ha en fin dag, og det vil vel alle, Andrea, ha en fin dag, tror du ikke det? Jo, vi tror det. Og du vil høre på Chet Atkins, ja, Jakty Eis. Det greit, vet du. Kommer den.

ting. Ja. Ja, ja, ja, sånn kan det høres, Chet Atkins på Radio Rix. Og så det vær I dag. Ja, det skal bli bra I dag også. En 23 grader, ikke så mye vind, 5 meter I sekunde. Det ikke så gærent det. Klarer det vi. Holder på hatten, og ja, skjørtekanten må vi holde fast på. I morgen, fredag, så skal det også være fint vær. 22 grader, litt overskyet på morgenen, og så kommer sola utover kvelden. Og på lørdag blir det overskyet på morgenen, og så kommer sola sånn ut på ettermiddagen. Og et par 20 grader da. Og søndag det hel sol og 24 grader. Mandag det også 22 grader. Tirsdag skal det komme litt regn, og det trenger vi da, for da må vi åne blomster. Og ble en av alle som Så kos deg ute. I dag, bruk solfaktor hvis du skal gi sola. Det greit også. Slipper å bli ja, floss og solbrent og hele pakka. Ta det med ro. Torsdag I dag. Ja, det torsdag I dag. Ja. Hvordan visste du det, Knut? Nei, jeg så det lå foran meg lapp her med torsdag. Ikke dårlig å ha sånne jukselapper som sier at det torsdag. 18. juni. Ikke dårlig det heller. 18. juni før jeg var liten så var det skoleferie Da begynte vi på skoleferien Det var deilig det Skoleferie, gutt herregud Dere har det fint, dere som har skoleferie Kos dere, nyt ferien Og håper at alle kan det Det dessverre ikke alle som gleder seg til ferie Det ganske mange barn som har det sånn hjemme at ferie Det ikke akkurat det mest hyggeligste Så kjenner du noen som ikke har det Helt hyggelig, så ta deg gjerne av unga. Det dem som trenger litt oppmerksomhet også av deg. Charlie Pride, Charlie, Colin, Ride, det det som ligger klar her. Little Rock, få litt rocka, få opp rockebeinet. Du har det, ikke sant? I etter hvert hjørne, ja. Kom igjen.

ikke bare Paul McCartney som har bursdag. Rune Halland har også bursdag. Han 73 år I dag. Denne musikkjournalisten som har hatt mange popprogrammer både I NRK og ikke minst P4. Gratulerer med dagen, Rune. Her får du Dan Gibson og Langsom Mi på Radio Riks.

Tom Pacheco, Robert N. Romano på Radio Rix. Og så har jeg fått et ønske her fra Elling, som gjerne vil høre på Victor Berno. Nå bytter vi litt navn. Landskampen fra 1923. Har du den, så vil jeg bli veldig glad, skriver Victor her på en SMS. Og det skal vi fikse, vet du. Vi fikser det, for du har jo også betalt inn på Vipsen vår. En liten støtte til Radio Rix. Takk for det også. Kjempebra, Victor Berno.

skal hilse deg fra Sørensen som bor i Kannefjord. Brevik blir en lei, men Telegrambik virker flott. Drammen liker ikke hjemmen, fjolter, det er godt. Jeg foreslår at vitsen

Ja, det var vel det vi rakk I dag, Knut Jebsen, takk for seg. Men vi må jo ha med dagens tre vits og sånn også. Ja, hvorfor kan du si at treneren både slem og rettferdig? Jo, han sånn mot alle. Enkelt og greit, og dagens ord for dagen. Når man forsikrer den kvinnen han elsker om at han ikke nødverdig, så har han som regel rett, sånn Moro har sagt det. Og navndag I dag Bjarne og Bjørn, dere kan sikkert gå og kjøpe en softis, det softis dagen I dag. Ellers så sier jeg, ha en fortsatt god dag, nyt dagen og kos deg, og vi høres igjen I morgen til samme tid. Har du noe å fortelle meg, Knut Jebsen, så send en sms til 911-97253. Likte du sendingen, likte ikke det sendingen, eller noe du gjerne skulle høre annerledes, så gjør det. En sms. Det setter jeg pris på. 911-97253. Ha da, Hank Williams, Jambalaya. På radio, selvfølgelig. Riks det du lytter på. Døgnet rundt der vi

og vasker jeg ferdig, så har jeg bare tre. Maskinen står der og vasker, og venter til jeg ikke ser. Så eter den en sokk med liten jaff, så den sokken ser jeg aldri mer.

vaskemaskinen, stinn av skittentøy. Eller glidemiddel I vaskeballen. Sett den på langt fremskreden finvask. Og sitt og se på den står der og rister som en gammel sabdiesel I to timer. Før den sentrifugerer seg inn på Richter-skala. Men når jeg åpner den for å telle opp sokka mine. Hvor mange sokker har jeg da? Har jeg en? Har jeg to? Nei, når vaska ferdig så har jeg bare tre. Bort av sokka mine veien når jeg vasker dem. Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker I min AEG. Men når vaska ferdig så har jeg bare tre. Men her I forrige uke fikk jeg plutselig nok. Jeg hadde ikke to.

0: Jeg tok ladegrep og hei med motøra Jeg kastet meg inn og skjøyte den I gøra Og dro ut vasket plagg for plagg Og der inne I et put var kjent jeg litt kladd Og jeg tenkte, hele dussen Her jo både mors og far sine Men det var ingen av dela, det var marsvin Vårt av sokker mine veien og jeg vasker dem Det ser ut som det like greit å kaste dem Jeg kan putte fire sokker I min AEG Men når vasken ferdig så har jeg bare tre Putte fire sokker I min AEG Men når vasken ferdig så har jeg bare tre Ja, det Sunde Ja, nei, altså jeg kjøper ikke på telefonsalg Altså jeg gjør ikke det Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner igjen stemmen din. Det var du som solgte meg den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokka mine, og så skal jeg tre dem ned med huet for deg, så kan du stå der I tusenmørk og småprompe, din humlepong. Jeg har ikke hår, jeg har bare høyre sokker, din helse.
1: Det her var Øystein Sunde og Sokka mine. Vi alle kjenner vel oss igjen I denne at sokker forsvinner I et jafs når man vasker dem. Ok, vi skal over til Smokey. Fra Øystein Sunde med andre ord til Smokey, og vi skal over til et album som heter Boulevard og Broken Dreams. Og her det en kjempe, kjempe fin melodi som jeg skal dele med deg. Her melodien Think About the Night.

Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1. Det her var en gammel kuriositet av en melodi, vil jeg si. Vi vil ha fri med vaktmesteren. Nå skal vi over til gruppa Sailor, og dem skal synge om et glass med champagne, a glass of champagne.

Du lytter på Radio Rix. Hein Daniel Eng I studio for å gi deg kun den beste musikken. Nå skal du få en veldig fin countrymelodi, nemlig Red Sovin og melodien Roses for Mama, som faktisk en ganske trist melodi. Vær så god.

Da det bare for meg å takke for denne gang. En time, den går som sagt fort, folkens. Og har du en ønskelåt, så må du gjerne sende det til meg. Og da går du inn på min Facebook-side for å gi meg en ønskelåt. Mer musikk fra meg kommer neste onsdag klokken 23.00. Mer reprise torsdag klokken 18.00. Takk skal du ha for at du har lyttet på. Og jeg ønsker deg bare en videre fortreffelig dag. Og måtte sola og varme nå snart komme. Ha det godt da, folkens.

0: tenk deg den flyturen da. Gratis børst.
1: Systua.
2: Gi meg en S. Gi meg en Y. Gi meg en S til. Og alle resten av bokstavene du hører på Systua på Radio Riks Oslo med meg, Jonny Nittern, Jonny Samboni, Oslos mykeste hender. For dere som hørte forrige stikk, så var det en gjest her med lovnader om Radio Casino. Det stemmer ikke, det finnes ikke noe nettside enda. Vi skal høre neste låt. Kjøbjørn, hva har du lyst til å spille?
3: Nå kunne jeg godt tenke meg å spille Kristine Sandtorv med Pappa danser disco.
2: Ja, men da vil jeg at du skal danse, pappa. Jeg vil at du skal danse.
3: Tenke meg å spille Kristine Sandtorv med Pappa danser disco.
2: Ja, men da vil jeg at du skal danse, pappa. Jeg vil at du skal danse.